0: Реклама.
1: Зіка прадстаўляе новую калекцыю ювелірных упрыгажэнняў «Яскрава». У калекцыі упрыгажэнні са срэбра, натхнённыя роднымі сімваламі. «Яскрава» – гэта сучасны погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайце zika.by і па тэлефону 8029-324-6666.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты.
2: Вітаем вас у студыі Радыё Брэст Алексей Ляховіч і Марыя Дзямчук.
3: Добрый вечер. Сёння на працягу гадзіны мы ўзгадваем асноўныя навіны і падзеі, што адбываюцца на Брэшчыне.
2: Пінскі суднабудаўніча суднарамонтны завод прапануецца перадаць ва ўправленне Брэсцкай вобласці. Пра гэта расказаў старшыня Брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык у эфіры тэлеканала СТВ. Гэта першы адміністрацыйны крок, які б мы хацелі б зрабіць для таго, каб кіраваць прадпрыемствам, прымаць рашэнні, расказаў кіраўнік вобласці. Адзін з праектаў, які разглядаецца для рэалізацыі сумесна з кампаніяй з Ленінградскай вобласці, вытворчасць электрычных судоў. Была абрана перспектыўная мадэль экасудна, якое працуе на акумулятарных батарэях. Вялікая дэлегацыя прадстаўнікоў расійскай кампаніі наведала Пінск. Магчымы розныя варыянты супрацоўніцтва ў галіне суднабудавання. Таксама Пётр Пархомчык расказаў аб дамоўленасці з прадпрыемствам Мазман аб стварэнні катара-катамарана для рэгіёну. У перспектыве магчыма стварэнне кансорцыума, які б вырашаў глабальныя задачы не толькі ў рамках Брэсцкай вобласці.
3: Обновленную зону чакання открыли поблизу международного аўтадарожнага пункта пропуску Брест. У церемонии приняли удзел старшыня Дзяржаўнага мытнага комитета Владимир Орловский и старшыня Брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык. Брест заўсёды был наиболее запатрабаваным и загруженным пунктом пропуску по пассажирским руху. На жаль, чэргі периодично возникают перед пунктом пропуску. Не заўсёды наши суседи працуют ритмично, тому необходимо створить умовы для тех, кто пересякая мяжу. Подкрэсли Владимир Орловский. Пляцоўка амаль 4,5 гектары умяшчае 235 месцаў для легкавых аўтамабіляў і 50 для аўтобусаў. На тэрыторыі зоны чакання ўстаноўлены зарадныя станцыі для электрамабіляў, збудаванні прыдарожнага сервісу, санітарныя блокі, месцы для адпачынку. Браніраванне даты ўезду можа праводзіцца на месцы або онлайн.
2: Другі спальны корпус у Рэспубліканскім адукацыйна-здараўленчым цэнтры патрыятычнага выхавання дзяцей і моладзі плануюць адкрыць да канца года. Пра гэта ў час наведвання паведаміў старшыня Брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык. Патрыятычны цэнтр размяшчаецца на тэрыторыі Кобрынскага ўмацавання Брэсцкай крэпасці. Будаўніцтва прадугледжвае некалькі чэргаў. Работы першага і другога этапа ўжо завершаны. Пастаўлена задача сёлета завершыць работы і адкрыць другі спальны корпус. Будаўнікі гавораць, што зробяць значна раней. Здаецца, гэта будзе канец верасня, адзначыў Пётр Пархомчык. Цяпер у патрыятычным цэнтры адпачываюць і навучаюцца каля 200 навучэнцаў 8-х і 10-х класаў з Брэста, Жабінкаўскага і Брэсцкага раёнаў, Брэсцкага абласнога кадэцкага вучылішча.
3: У Рэспубліканскім адукацыйна-аздараўленчым цэнтры патрыятычнага выхавання дзяцей і моладзі ў перспектыве штогод змогуць навучацца і аздараўляцца больш як 7 тысяч дзяцей. Пра гэта паведаміла дырэктар установы адукацыі Вольга Бурак. Сёлета ў цэнтры прымуць каля 3,5 тысяч навучэнцаў. Кожная змена доўжыцца 15 дзён. У перспектыве колькасць хлопчыкаў і дзяўчынак, якія змогуць прыязджаць на навучанне і аздараўленне, павялічыцца. З улікам увядзення ў строй дадатковага спальнага корпуса агульная ўмяшчальнасць дасць магчымасць прымаць 400 чалавек за адну змену. У сярэднім за год гэта будзе больш як 7 тысяч навучэнцаў, расказала Вольга Бурак. У цэнтры зроблены ўхіл на грамадзянскае патрыятычнае выхаванне дзяцей.
2: Сенатар упаўнаважаны кіраўніка дзяржавы па Брэсцкай вобласці Міхаіл Русы разам з намеснікам старшыні Брэсцкага аблвыканкама Вадзімам Альшэўскім ажыццявілі інспекцыйную паездку на будаўнічую пляцоўку маставога пераходу праз раку Прыпяць. У ходзе агляду аб'екта Міхаіл Русы асабліва акцэнтаваў увагу на крытычна важнай ролі чыгуначнага транспарту ў забеспячэнні своечасовага і бесперабойнага падвозу будаўнічых матэрыялаў, падкрэсліўшы яго значнасць для паспяховай рэалізацыі праекта.
3: А між тым, аўтамабільнаму масту праз раку Прыпяць, які звяжа Лунінецкі і Столінскі раёны, прысвоены статус Брэсцкай абласной маладзёжнай будоўлі. Такое рашэнне прыняў Брэсцкі аблвыканкам. Маладыя людзі ўжо працуюць. Размова ідзе аб студэнцкім экалагічным атрадзе «Іскра» імя Петрушэўскага, які створаны на базе Лунінецкага лясгаса. У яго склад увайшлі 12 навучэнцаў Лунінецкага дзяржаўнага аграрнага і Лунінецкага дзяржаўнага політэхнічнага каледжаў. Маладых людзей задзейнічалі на падрыхтоўчых працах па ачыстцы тэрыторыі для далейшага будаўніцтва дарогі і аўтамабільнага моста праз Прыпяць. Студатрадаўцы будуць аказваць дапамогу на ўсіх этапах будаўніцтва, выконваючы розныя віды работ.
2: У Брэсцкім абласным камітэце прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя новы кіраўнік.

0: першы намеснік міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Максім Лысенка і першы намеснік старшыні брэсцкага аблвыканкама Дмітрый Гарадзецкі прадставілі Вячаслава Бычкоўскага. Перад новым кіраўніком пастаўлены амбіцыйныя задачы: выбудаваць планамерную работу і ахоп усіх сфер кантрольнай дзейнасці, забяспечыць максімальнае ўцягненне адходаў у грамадзянскі абарот, узяць на асабісты кантроль пытанні інвазіўных раслін. Ключавы фокус на аб'ектах, праектная магутнасць якіх пакуль не загружаныя. Ім будзе нададзена асаблівая ўвага.
1: На тэрыторыі Брэсцкай вобласці адбылося выязное пасяджэнне калегіі Мінлясгаса, удзел у якім прынялі намеснік прэм'ер-міністра Юрый Шулейка і міністр лясной гаспадаркі Аляксандр Кулік. Мерапрыемства прайшло на базе Ганцавіцкага і Баранавіцкага лясгасаў. Аляксандр Кулік расказаў, чаму выязное пасяджэнне вырашылі праводзіць у Брэсцкай вобласці. Тут рэалізуюцца інвестпраекты па стварэнню вытворчасці паддонаў, а таксама мадэрнізацыі лініі лесапілавання. Пасяджэнне калегіі пачалося з наведвання Ганцавіцкага лясгаса, які кіраўніцтва галіны неаднаразова ставіла ў прыклад як установу, якая здолела забяспечыць комплексную перапрацоўку драўніны ад піламатэрыялаў і пілет да паддонаў. Пасля азнаёмлення з прамысловымі аб'ектамі Ганцавіцкага і Баранавіцкага лясгасаў удзельнікі выязнога пасяджэння абмеркавалі на пленарнай частцы некалькі актуальных пытанняў.
0: Нагадаем, у эфіры Радыё Брэст праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». На працягу гадзіны мы слухаем добрую музыку і гаворым пра галоўныя падзеі Брэсцкай вобласці.
1: Сустрэнемся пасля прагнозу надвор'я і музычнай паўзы.
2: І аб надвор'і.
0: Паводле інфармацыі Брэст-аблгідрамета, ў бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца воблачнае надвор'е. Уначы па большай частцы тэрыторыі вобласці пройдуць дажджы. Днём месцамі кароткачасовыя дажджы. Вецер заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы 4-9, удзень 10-15 цяпла. У Барановішах ноччу 5-7, днём 11-13. У Пінску ноччу 7-9, днём 13-15. У Брэсце ўначы 6-8, удзень 12-14.
2: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Спасибо за мир.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Мария Дзямчук и Алексей Ляхович.
2: Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны.
1: У Брэсце 21-22 чэрвеня правядуць другі міжнародны форум саюзнай дзяржавы «Вялікая спадчына. Агульная будучыня». У абласным цэнтры абмеркавалі дэталі падрыхтоўкі да мерапрыемства. Адбылася рабочая нарада пад кіраўніцтва намесніка старшыні палаты прадстаўнікоў Вадзіма Іпатава. Ён адзначыў, ва ўмовах гібрыднай вайны ўдары наносяцца па самых болевых пунктах – гісторыі народа, традыцыях. Сёлета спаўняецца 85 гадоў з пачатку Вялікай айчыннай вайны. Было прынята рашэнне аб правядзенні другога форума ў Брэсце, які ў 1941 годзе першым прыняў удар захопнікаў. Сёння мы гаворым пра тое, што мір і стабільнасць адзін з галоўных кампанентаў жыцця людзей. Таму мы павінны разумець, якім коштам мір быў заваяваны і захаваны, сказаў Вадзім Іпатаў. Форум аб'яднае 350 удзельнікаў з 20 дзяржаў.
3: Трагическая знаменательная дата 22 июня 2026 года. 85 лет назад в этот день началась Великая Отечественная война, которая унесла миллионы жизней. Все это не должно уходить из памяти поколений. Память о Великой Отечественной войне – это тот священный долг каждого из нас, который дает нам силы сохранять суверенитет и независимость наших государств. Именно поэтому в парламентском собрании Союза Беларуси и России состоялось формирование комиссии по сохранению исторической памяти. И сегодня в этом одном из знаковых мест Великой Отечественной войны, которое первое встречало немецкие полчища и дало отпор Брестской крепости, мы, Организационный комитет второго международного форума «Великое наследие. Общее будущее» собрались для того, чтобы обсудить организацию этого форума. Мы обсуждаем достаточно большое количество технических деталей, но все-таки перед нами главная цель – это главная стратегическая идея форума. Еще раз вспомнить тех людей, которые не жалели свою жизнь и отдавали ее за наше сегодняшнее светлое будущее.
2: Напярэдадні Дня перамогі па ўсёй краіне праходзіць урачыстыя віншаванні ветэранаў. Ветэрана Вялікай Айчыннай вайны Пятра Светкіна наведаў кіраўнік вобласці Пётр Пархомчык. Пётр Светкін наведае Брэсцкую крэпасць у дзень перамогі. «Ніколі я не думаў, што буду так сустракаць гэтае свята. А тады перамозе мы радаваліся тры дні, крычалі ўра, стралялі. І падумаць не мог, што ў старасці мяне будуць наведваць столькі людзей. Дзякуй за гэта. Абавязкова 9 мая пайду ў Брэсцкую крэпасць. Няма кошту ў перамозе, трэба яе шанаваць», цытуе ветэрана Белта.
1: З днём перамогі цёпла павіншавалі 96-гадовую ветэрана Вялікай Айчыннай вайны Таісію Козыр-Паўлоўскую. У госці да яе прыйшоў старшыня брэсцкага гарвыканкама Сергей Лабадзінскі. Ён падзякаваў за ўклад у вялікую перамогу, пажадаў здароўя і доўгіх гадоў жыцця. Старшыня брэсцкага гарвыканкама са шкадаваннем заўважыў, што ветэранаў становіцца ўсё менш. У абласным цэнтры зараз жывуць 8 удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, 3 блакаднікі Ленінграда, 67 вязняў канцлагераў. Паводле яго слоў, адносіны да жыцця і бадзёрасць духу ветэранаў з'яўляюцца прыкладам для беларусаў.
2: У Брэсце павіншавалі і жыхара блакаднага Ленінграда, капітана першага рангу ў адстаўцы Валерыя Касатонова. Павіншаваць ветэрана прыйшлі ваенны камісар Брэсцкай вобласці, начальнік брэсцкага гарнізона палкоўнік Аляксандр Самарэвіч, намеснік кіраўніка адміністрацыі маскоўскага раёна горада Брэста Алла Ульяніцкая, навучэнцы і актывісты Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Аляксандр Самарэвіч уручыў ветэрану памятны падарунак ад міністра абароны Рэспублікі Беларусь і нагадаў наказ прэзідэнта Беларусі ветэранам даўжэй заставацца ў страі.
1: Цырымонія пахавання астанкаў 7 воінаў, знойдзеных у ходзе земляных работ на тэрыторыях Валынскага і Кобрынскага ўмацаванняў, адбылася на плошчы цырыманіялаў мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць герой». У выніку работы Брэсцкага міжраённага аддзела ўпраўлення следчага камітэта Рэспублікі Беларусь па Брэсцкай вобласці ў 2025 і 2026 гадах былі знойдзены астанкі, якія паводле судова-медыцынскай экспертызы маюць даўнасць больш за 80 гадоў і адносяцца да ваенных дзеянняў перыяду Вялікай Айчыннай вайны. На аснове спадарожных прадметаў установлена, што астанкі належаць воінам Чырвонай арміі. У мерапрыемстве прынялі ўдзел кіраўніцтва горада, вайскоўцы брэсцкага гарнізона, ветэраны вайны і працы, моладзь, грамадскасць і жыхары горада, а таксама госці з Расійскай Федэрацыі.
2: У мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць герой» працягваюцца рамонтныя і рэстаўрацыйныя работы ў рамках праекта саюзнай дзяржавы. Сёлета ў цэнтры ўвагі паўднёвая казарма, участак руін казармаў 44-га стралковага палка, новая мемарыяльная зона смутак у цытадэлі і ўсходні форт кобрынскага ўмацавання. Паралельна абнаўляюць алеі, фарміруюць новыя пешаходныя сувязі і прыводзяць у парадак падыходы да знакавых аб'ектаў. Работы вядуць паэтапна, не перакрываючы паток наведвальнікаў. Крэпасць рэстаўруюць не толькі па дзяржаўных праграмах. Тэрыторыя Мікалаеўскай або паўднёвай брамы сёння належыць свята Расства Багародзіцкаму жаночаму манастыру. І менавіта тут прынялі рашэнне крок за крокам вяртаць варотам іх гістарычнае аблічча. Усе працы вядуцца выключна за кошт ахвяраванняў прыхаджан, без дзяржаўнага фінансавання.
1: Поблизу мемориального комплексу «Брэсцкая крепость герой» напередодні Дня перемоги установили тематичные светло-диодные консоли. Улицы города упрыгожили великой колькостью стягов баннерами. Особливую увагу надали архитектурные подсветцы. Змянился светловый дизайн на улицах героев обороны «Брэсцкой крепости» и Зубачева на Берастейской шаши. Инсталляции у выгляде орденов Айчинной войны змонтировали на улице Московской помеж стелами городов героев. Арт-объект из з'явіліся ля помніка вартавым граніц на вуліцы Савецкай Канстытуцыі і ў скверы Іконнікава. На вуліцы герояў абароны Брэсцкай крэпасці, якая вядзе да паўночнай брамы, на прымацаваных да апор вонкавага асвятлення святлодыёдных кансолях гарыць вечны агонь. На вуліцы Зубачова яны выглядаюць як стылізаваныя зоркі ў чырвоным свячэнні.
2: У Столінскім раёне адкрылі скульптурную кампазіцыю памяці спаленых вёсак. На тэрыторыі раёна за гады Вялікай Айчыннай вайны ахвярамі фашызму сталі больш за 15 тысяч мірных жыхароў. Помнік установілі ў рабочым пасёлку Рэчыца. Выбрана месца мэтанакіравана. Вёска Варані Рэчыцкага сельсавета адзіная ў Столінскім раёне сястра хатыні. Скульптурная кампазіцыя ўяўляе сабой манумент у выглядзе печы, якая засталася ад згарэлага дома і зграі чорных крумкачоў. Вестнікаў смерці. На сцяне печы ўвекавечаны назвы 44 вёсак раёна, якія былі спалены. Перад мемарыялам стаяць вароты і стылізаваны плот. З аднаго боку напісана аб непахіснасці памяці, з другога прыведзены факты аб пакінутым Вялікай Айчыннай вайной следзе на Столінскай зямлі.
1: У сельгасарганізацыях Брэсцкай вобласці набірае тэмпы сяўба крупяных культур – грэчкі і проса. У Брэсцкім аблвыканкаме расказалі, што пасяўная плошча крупяных культур захавана прыкладна на ўзроўні мінулага года. Цяпер аптымальны тэрмін для іх сяўбы. Начальнік аддзела вытворчасці прадукцыі раслінаводства і кормавытворчасці Камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Брэсцкага аблвыканкама Аксана Лашкевіч расказала, што ў бліжэйшы час сяўба павінна быць завершана. У цэлым насенне яравых культур у Брэсцкай вобласці лягла ў глебу на 335 тысячах гектараў або больш чым 80% адведзенага кліну. У лідарах па тэмпах Ляхавіцкі, Камянецкі і Драгічынскі раёны, дзе заданне выканана на 89-90%.
2: Пакуль аграры актыўна працуюць у палях, міліцыянеры Брэшчыны праводзяць узмоцненую работу па папярэджанні правапарушэнняў і злачынстваў. На рэгулярнай аснове праваахоўнікі праводзяць на сельскагаспадарчых аб'ектах маніторынг. Міліцыянеры наведваюць і абследуюць сельгаспрадпрыемствы, правяраюць месцы захоўвання ядахімікатаў і мінеральных угнаенняў, праводзяць агляд месцаў захоўвання пасяўнога фонду. Асаблівая ўвага накіравана на захаванасць гаручазмазачных матэрыялаў на заправачных пунктах арганізацыі ПК і фізічным стане супрацоўнікаў прадпрыемстваў. Падчас маніторынгу асаблівую ўвагу таксама надаюць спыненню фактаў знаходжання на працоўным месцы ў стане ап'янення.
1: У нацыянальным парку Белавежская пушча папярэдзілі аб хімапрацоўцы месцаў росту залатарніка канадскага. Пачатак мерапрыемстваў па барацьбе з інвазіўнай раслінай запланаваны на сярэдзіну мая. З 18 мая па 31 ліпеня на тэрыторыі нацыянальнага парку будуць прымяняцца хімічныя метады барацьбы з залатарнікам канадскім, апрацоўка гербіцыдам магнум, які адносіцца да трэцяга класа небяспекі, маланебяспечны. Дадатковая інфармацыя аб даце і часе вытворчасці работа таксама аб дакладным месцы будзе размешчана на інфармацыйных стэндах у населеных пунктах, на мяжы з якімі размяшчаюцца плошчы, якія падлягаюць апрацоўцы, а таксама ў мясцовых сельвыканкамах. Акрамя таго, усю інфармацыю можна будзе атрымаць у лясніцтвах. Праінфармавалі ў аддзеле аховы лесу і лясной гаспадаркі.
2: У эфіры Радыё Брэст праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». З 19 да 20 гадзін узгадваем асноўныя падзеі Брэсцкай вобласці.
1: Працяг пасля музычных кампазіцый і прагнозу надвор'я.
0: Брэсцкая вобласць. акценты. Наши песни.

0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.
1: Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны.
2: Бізнесмены Брэшчыны прымуць удзел у Экспа-2027. Форум пройдзе ў Белградзе. Пра гэта расказаў намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкама Міхаіл Бацэнка. Самае галоўнае ў нашай дамоўленасці – гэта працяг кантактаў, але ўжо па лініі нашага бізнесу. У найбліжэйшы час у Сербіі будзе праходзіць вялікае мерапрыемства. Нашы бізнесмены паедуць для таго, каб працягваць палітычныя дамоўленасці, якія мы дасягнулі са спадарыняй амбасадарам, распавёў Міхаіл Бацэнка.
1: У Брэсцкай вобласці па 29 мая праводзяцца планавы навучальны збор з афіцэрамі запасу, прызначанымі ў органы кіравання тэрытарыяльнай абароны. Асноўнымі задачамі збору з'яўляюцца атрыманне аднаўлення тэарэтычных ведаў і практычных навыкаў у выкананні сваіх службовых абавязкаў і асваенне парадку выканання ускладзеных задач на афіцэраў у складзе органы кіравання тэрытарыяльнай абароны пры падрыхтоўцы і ў ходзе выканання задач па прызначэнні. На базе адной з воінскіх часцей Брэсцкага гарнізона з афіцэрамі праводзяцца планавыя заняткі, атрыманыя веды і адноўленыя навыкі будуць адпрацаваны практычна з выкананнем практыкаванняў вучэбных стрэльбаў.
2: Брэст упершыню з пачатку года паказаў рэкордныя вынікі па здзелках з кватэрамі. Пра гэта паведамілі Белта ў прэс-службе дзяржаўнага камітэта па маёмасці. У красавіку ў Мінску зарэгістравана 1008 здзелак з кватэрамі. Гэта чакана ніжэй сакавіцкага выніку. Адбіліся працяглыя святочныя і выходныя дні. У Брэсце ж адбылося 184 здзелкі. Гэта максімум сярод усіх абласных цэнтраў за месяц і лепшы вынік для Брэста з пачатку года.
1: У Брэсце пабудуюць дом на 185 кватэр каля Вулькаўскага кальца. Брэсцкі гарвыканкам запрашае прыняць удзел у грамадскіх абмеркаваннях аб'екта, узвядзенне шматкватэрнага жылога дома з аб'ектамі грамадскага прызначэння ў раёне вуліц Сяброўскай і Чырванасцяжнай у Брэсце. Па 18 мая азнаёміцца з экспазіцыйнымі матэрыяламі архітэктурна-планіровачнай канцэпцыі можна ў інфацэнтры ў будынку Брэсцкага гарвыканкама ў працоўныя дні з 8:30 да 17:30. А таксама на афіцыйным сайце Брэсцкага гарвыканкама. Прэзентацыя адбудзецца 11 мая. Забудова складае трохсекцыйны дом зменнай паверхавасці і падземны паркінг. Унутраная прастора тэрыторыі запраектавана па тыпе «двор без аўтамабіляў».
2: У Брэсце з'явіцца вуліца Міхаіла Ёфе. Адпаведнае рашэнне прыняў Брэсцкі гарадскі савет дэпутатаў. Нагадаем, раней паспяхова прайшло грамадскае абмеркаванне ініцыятывы. У падтрымку увекавечання імя Міхаіла Ёфе выказаліся больш за 3600 чалавек. Вуліца будзе пралягаць на ўчастку ад вуліцы Шашынай да вуліцы Радужнай у мікрараёне Бярозаўка. Міхаіл Ёфе доўгія гады кіраваў прадпрыемствам «Брэстгазаапарат» і вывеў яго ў лік флагманаў. Яго прадукцыя з гандлёвай маркай «Гефест» вядома далёка за межамі Беларусі. У 2002 годзе Ёфе было прысвоена званне ганаровага грамадзяніна Брэста.
1: Напярэдадні дня вялікай перамогі гарадскімі камунальнымі службамі завяршаецца добраўпарадкаванне тэрыторыі па вуліцы Льванеўскага 1 у Брэсце. У гады вайны ў гэтым доме размяшчаўся штаб першага беларускага фронту пад камандаваннем маршала Савецкага Саюза Канстанціна Ракасоўскага. Афарбаваны фасад будынка, укладваецца плітка, прыводзіцца ў парадак газон. Пасля заканчэння работ на сваё ранейшае месца вернецца і мемарыяльная дошка.
2: Школьнікі Брэшчыны прадставяць вобласць на чэмпіянаце па робататэхніцы ў Кітаі. Заключны этап рэспубліканскага турніру па робататэхніцы праходзіў у нацыянальным дзіцячым тэхнапарку. Удзельнікі спаборнічалі ў канструяванні і праграмаванні робатаў. Каманда Брэсцкай вобласці заваявала 20 дыпломаў Міністэрства адукацыі ў 23 катэгорыях. Галоўны прыз турніру – права прадставіць Беларусь на міжнародным конкурсе ў Кітаі, які адбудзецца ў жніўні.
1: Да дня перамогі па ўсёй рэспубліцы праходзіць конкурс макетаў аб'ектаў вялікай айчыннай вайны, аб'екты перамогі, гісторыя ў творчасці. Абласны этап конкурсу ўжо знаходзіцца на завяршальнай стадыі. У першым рэгіёне прынялі ўдзел маладыя людзі ва ўзросце ад 14 да 17 гадоў. Работы былі прадстаўлены як у індывідуальнай катэгорыі, так і ў групе аўтараў, распавяла першы сакратар Брэсцкага абласнога камітэта БРСМ Лізавета Чамармазовіч. Усе работы прайшлі папярэдні адбор у районах Брэшчыны і на конкурсную ацэнку абласной камісіі было прадстаўлена 15, тры з якіх накіраваны для ўдзелу ў рэспубліканскім этапе конкурсу. Падвядзенне вынікаў рэспубліканскага фіналу пройдзе 16 мая.
2: Новым галоўным тренером хоккейного клуба «Брест» станет Сергей Стась. На днях с ним сустрелся старшиня брестского аблвыканкама Петр Пархомчик. Керавництво в области чакая от команды не только захавания позиций у лидерах экстралиги, але и боротьбы за вышейшие узнагороды.
1: Выслухайте программу «Брестская область акценты». Сустренимся пасля музычной паузы.
0: Брестская область. Акценты. Наши песни. –

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии радио Брест Мария Дзямчук и Алексей Ляхович.
2: Протягиваем размову про основные новины и подеи Брестшины.
1: У Бресте протягиваются мероприемства, присвеченные Дню Перемоги. Сегодня каля дома номер 6 по улице Пушкинской у Бресте отбылась по-соправдному значная подия. Открыли обновленную мемориальную дошку Владимиру Самовичу. Человеку, який амаль 40 годов життя дал служению Брестчине. Под его керавництвом у 70-е и 80-е годы был закладен экономичный фундамент, дякуючи якому Брест стал промысловым и культурным центром. Владимир Самович был первым сократором горкома партии, наровым громадянином, кандидатом наук. На проспекте Республики поблизу Брестского державного технического университета сегодня прошел традиционный городский фестиваль поветренных змеев «Майское небо перемоги». Свято, присвеченное Дню перемоги, прошло сегодня и у микрорайоне Паудневы. Працавала выстава боевой техники, выступал духовый оркестр, проходил святочный концерт. На пляцовце каля гандлево-забаўляльного центра «Экватор» с песнями военных годов выступают навученцы и наставники дитячей музычной школы мастацтваў нумар 2 Брэста.
2: У Брэсце заўтра масштабна адзначаць Дзень перамогі. З 10 раніцы ў парку культуры адпачынку разгорнецца выстава ваеннай тэхнікі, выстава з фондаў Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея «Пераможны май». Жадаючыя змогуць далучыцца да акцыі «Беларусь памятае, памятаем кожнага». Урачыстае шэсце стартуе а 10 гадзіне на праспекце Машэрава і фінішуе на плошчы цырыманіялу ў Брэсцкай крэпасці, дзе адбудуцца мітынг і цырымонія ўскладання кветак да вечнага агню. Атмасферу свята створыць канцэрт спадчынікі вялікай перамогі з удзелам зводнага хору хлопчыкаў юнакоў Брэсцкага абласнога канцэртнага аркестра духавой і эстраднай музыкі. А поўдні жыхарам Брэста прапануюць далучыцца да малітвы за мір. Увечары са сваёй канцэртнай праграмай выступяць дзіцячыя музычныя калектывы школы мастацтваў і цэнтра культуры і вольнага часу. У праграме таксама канцэрт «Была вясна, вясна перамогі». Завершыцца свята салютам над Брэсцкай крэпасцю 22:00.
1: Мероприемствы до Дня Перемоги проходят по всей Брестчине. У Барановичах организовали пересовочную выставу и шоу «Опошний год войны» и интерактивную выставу «Червень 41-го. Жаночая особа Перемоги». У Пружанском районе открыли арт-объект «Подвиг несмяротный». У Кобринском районе проведут песенные флешмобы «Майский вальс» и «Эх, шлях, дорожка фронтовая». Жыхарам Камянецкого района пропонуют поудельничать у интеллектуальной гульни «Дорогами Перемоги». У Ивацевицком районе Дню Перемоги присвятили спаборництвы по трофи-рейде «Талиханская дрыгва». У Ганцевичах свято мают намер отзначить легкоатлетичным забегом и аутопарабегом. У Маларыцким районе 9 мая планируют установить табличку «Личбовая зорка» на братской могиле у агрогородку Ляхаўцы.
2: До Дня Перемоги на Пиншчине стали рыхтаваться задолго до мая. Месцами особливой уваги и повышенного клопоту жыхароў региону стали воинские пахавання, помники и мемориалы. По улице города курсирует автобус Перемоги. И он оформленный святочной графикой кадрами военной хроники. У салоне гучат несмяротные мелодии. Водители и кондукторы шасти экипажа опрануты у амуницию часу Великой Айчинной войны. Салон одного из автобусов упрыгожили маленькие больше за 90 юных пиншуков в учне у школ, гімназій, установ дадатковай адукацыі. Заўтра святкаванне пачнецца а 10 гадзіне ўрачыстым мітынгам і ваенным парадам. У парку культуры адпачынку ў мемарыяльным комплексе вызваліцелям Пінска жыхары і госці горада яшчэ раз успомняць тых, хто цаной свайго жыцця падарыў нам мірнае неба і ускладуць кветкі да вечнага агню ля брацкай магілы. Патрыятычнымі песнямі творчы праект «Пінская пешаходка» ля помніка 40-годзя вызвалення Пінска ўвечары адкрые фестываль вулічнай творчасці «Скрыжаванне». Увесь день будут працавать концертные молодежные спортивные пляцовки. Святочный фейерверк запланаваны над Пиной у 21:30.
1: У Барановичах 9 мая будет курсировать ретро-паровоз «Тягних перемоги». Состав будет курсировать с вокзала Барановича Полески с 12 до 16:20. Святочные мероприемства у гонор 81-й годовины перемоги у Великой Айчинной войне у Барановичах почнутся о 10-й године с урочистого ускладания кветок и вянков до памятных мястин. У центра города самой раницы будет працавать выстава военной техники и обмундирования, пройдут показательные выступления и интерактивные программы для детей и дорослых. У 22:30 горожан запрошают долучиться до культурно-патриотичной акции «Проспеваем День Перемоги разом», после чего запустят фейерверк.
2: У Жабінцы заўтра пройдзе традыцыйны парад прапраўнукаў. Прыгожая і кранальная традыцыя аб'ядноўвае сэрцы людзей усіх узростаў. Менавіта Жабінкаўскі раён першаму ў Беларусі даў старт гэтаму руху. Нягледзячы на свой юны ўзрост, самыя маленькія жыхары раёна 9 мая пройдуць у страі. У іх руках будуць партрэты іх родных прапрадзедаў, тых самых салдат перамогі, абаронцаў айчыны, хто каваў перамогу ў вялікай айчыннай вайне. Таксама ў Жабінцы з 15 да 19 гадзін будуць арганізаваны аглядныя палёты ад брэсцкага аэраклуба.
1: У Століні ўрачыстае шэсце пакаленняў і мітынг рэквіем «Перамога ў памяці народнай» пачнецца ў 11 гадзін. У гарадскім парку будзе арганізавана сямейная праграма, канцэрты таленавітых дзяцей раёна, праграма «Квітнеючы і спяваючы май» з удзелам легендарнага ансамбля «Выцінанка» і хору «Факел». З 20:30 да 23 гадзін у парку арганізуюць кінатэатр пад адкрытым небам. Можна будзе паглядзець лепшыя ваенныя фільмы ў цішыні майскага вечара.
2: І апошняе. У сувязі з правядзеннем масавых мерапрыемстваў у Брэсце ўводзіцца часовая забарона руху транспартных сродкаў і самаходных машын 9 мая. З 8 да 11 рух будзе забаронены па вуліцы Леніна, на ўчастку ад Гогаля да Інтэрнацыянальнай, па праспекце Машэрава, на ўчастку ад Карла Маркса да Зубачова, па вуліцы Зубачова, на ўчастку ад Варшаўскай шашы да вуліцы Герояў абароны Брэсцкай крэпасці, па вуліцы Камуністычнай, на ўчастку ад Вароўскага да праспекта Машэрава, па вуліцы Гогаля, на ўчастку ад Зубачова да Крупскай. Грамадскі транспарт будзе рухацца ў аб'езд. Улічвайце дадзеную інфармацыю пры пабудове сваіх маршрутаў.
1: На гэтым пакуль усё.
2: З галоўнымі падзеямі Брэсцкай вобласці вас знаёмілі Алексей Ляховіч і Марыя Дзямчук.
0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Нашы трэкі.